Sangren jeg har valgt ur hos platene etter Private Idaho, og den her frasen man sier er sånn Private Idaho i det, det kommer faktisk fra en sangren her, og en dag en filmer etter My Own Private Idaho fra 1905 ved River Phoenix og Keanu Reeves, han etter Chuck Swensson til sånne filmer, han etter My Own Private Idaho, etter etter sangren, men han har ikke vi sangren, men han etter så etter. Og selv Idaho, staten, det blir en sånn der en, det er nesten blitt her unofficial anthem til Idaho, er sangren. Selv om han er garvutler, og ja, jeg elsker den sangren, og det heter en band som veldig stort litt, og har nekket god sangren, det rock, hva heter Lobster, Rock Lobster, altså det alle mulig. Så tjekk det ut, det eller festligt och hvis du upp att dansa och crazy så lust efter hespalchen men hade så Private Idaho.

drottninga og durdar morgon. Hon blaktrar om samkjensla og heve. Og i norrlöses gjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa älskande kvinnan.